Craiova, la Pitești și-l dai jos la București, Craiova, la Pitești și-l dai jos la București.